To je Kapris. In ja, to je pravi trenutek. Tu je poletni hit za Kapris Summer Box. Pošli SMS na 031-533-288 in napiši naslov hita ter svoje podatke. Čim prej.

0: Άντε X Taxi.
1: Nič 51-884-22.
0: Άντε X Taxi. Камор коли, кадар коли, без комплицирања.
2: Неварна лепота у Пирану. Обишчете највеќу раставо живих кач. Видели босте клопотачо, гада, питона, зелено и чорно мамбо, анакондо тер остале. Летос на Дантеви улици 1 у Пирану. Всак дан, се до 13. септембра.
0: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
3: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
0: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.